0: 82年战争期间夺取伯夫特岭山顶的控制权，一直到2000年才撤出。对于以色列来说，夺取伯夫特城堡不仅具有重要战略价值，同时也具有很重要的政治意义。以色列退役将军哈克恩表示，以色列军方认为夺取伯夫特城堡是对黎巴嫩真主党的一种武力展示。真主党一名官员认为，以色列夺取伯夫特城堡表明黎巴嫩在与以色列的谈判中一无所获。5月29号，黎以军方代表团在美国首都华盛顿举行的谈判未能就停火达成一致。在美国斡旋下，谈判以黎美以三方会谈形式展开，持续9个多小时。黎方在谈判期间坚持要求实现停火，但多次遭到以方拒绝。以方还拒绝从占领的黎巴嫩领土撤出，并坚持要求解除黎巴嫩真主党武装。
1: 据以色列国家新闻网当地时间5月30号报道，以色列国家安全部长及右翼政治人士本格威尔当天在以色列北部边境城市什图拉表示，他反对之前的停火协议，并声称要将位于黎巴嫩首都贝鲁特南部的达西耶地区夷为平地。
2: אני היום גם אומר, חייבים לשטח. צה"ל עושה עבודה. יש 600 חיזבאלונים שברוך השם חיסלו בשבועות האחרונים, אבל זה לא מספיק. מה שקוראים להם זה הדחיה, צריך ללכת על הדחיה, לשטח, לשטח, ועוד פעם לשטח.
3: 达西耶地区位于黎巴嫩首都贝鲁特的南郊，一直以来都被以色列视作黎巴嫩真主党的核心据点。近年来，以军在历次黎以冲突中多次以打击黎真主党武装的名义空袭这一地区。2024年9月27号